0: byakuva byakuva ke wo tsimba hi xingotana kutani u ta ku yini leswi u ko banyeketa na kula xibomba hi lexi a tlhasa u tona wu ku i ngo ti gwemba xingotana xo nthe
1: a buloko la ku boha hi xitirakuna.